0: سو شاعریوں کے حصے میں کسی نے خوب فرمایا ہے کہ ترستا ہے دل آپ کی آواز کے لیے. جی ہاں جناب, ترستا ہے دل آپ کی آواز کے لیے, آپ کے پیار بھرے چند الفاظ کے لیے. آرزو ہے کہ آپ کی ادا پر فنا ہو جائے ہمیشہ کے لیے. بس بیتاب ہے دل ایک ملاقات کے لیے.
1: پیار, عشق اور محبت with جمال خان.